0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Iz rubrike Na današnji datum izdvajamo. Na današnji datum 3. maja 1469. godine rođen italijanski pisac, političar, diplomata i istoričar Niccolo Machiavelli, jedan od utemeljivača političke nauke. Poslije stvaranja Firentinske republike 14 godina je bio sekretar vladajućeg savjeta desetorice. Oslobodio je politička razmatranja teoloških, moralnih i metafizičkih koncepata i začetnike ideje nacionalne države. U glavnom dijelu Vladalac, u kome je iznio i svoja diplomatska iskustva, razradio je teoriju prema kojoj vladar treba da upravlja državom u interesu njenog jačanja, bez obzira da li će cilj postići zakonom ili silom. A ako činjenice optužuju vladara, izvinjava ga dobar rezultat. Smatrao je da su mjerila individualnog morala nepodobna za procjenu postupaka u ime države. Zalažući se za bolji položaj i jedinstvo Italije, isticao je da za otadžbinu ne treba štedjeti niti birati sredstva i da vladar mora da bude spreman da koristi i zakon svojstven ljudima, ali i silu svojstvenu zvijerima ukoliko je zakon nedovoljan za ostvarenje cilja, iz čega je kasnije izveden pojam makijavelizam. Rimokatolička crkva je 1559. godine, 32 godine poslije Makijavelijeve smrti, stavila njegova djela na indeks zabranjenih knjiga. Ostala djela, razmatranja o prvih 10 knjiga Tita Livija, Istorija Firenze, o ratnoj vještini, komedija Mandragola. 1494. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo otkrio Karibsko ostrvo, koje je kasnije nazvano Jamajka. 1500. godine portugalski moreplovac Pedro Alvarez Cabral na putu ka Indiji otkrio Brazil i proglasio ga posjedom Portugalije. U januaru iste godine uz obalu Brazila prispio španski moreplovac Vicente Yanez Pinzon, ali nije iskoristio priliku da tu zemlju proglasi španskim posjedom. 1841. godine Novi Zeland proglašen britanskom kolonijom. 1902. godine rođen francuski fizičar Alfred Kastler, član Francuske akademije, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 1966. godine. Otkrio je i razvio optičke metode izučavanja hercovih rezonanci u atomima i njegov rad je od ključnog značaja za razvoj lasera. 1922. u Parizu osnovana Međunarodna željeznička unija, među čijim osnivačima su bile Jugoslovenske željeznice. 1936. u Jagodini u organizaciji Narodnog fronta slobode održane najmasovnije antifašističke demonstracije u Pomoravlju između dva svjetska rata. 1945. britanska 14. armija u Drugom svjetskom ratu zauzela Rangun, glavni grad tadašnje Burme, oslobodivši ga japanske okupacije. 1991. godine na današnji datum umro američki pisac poljskog porijekla Jozef Novak, poznat kao Jerzy Kosinski, u čijim djelima preovladavaju teme nasilja, surovosti, poniženja i požude. U prvom i najboljem romanu Obojena ptica grotaksno je opisao zaostalost istočnoevropskog sela u vrijeme Drugog svjetskog rata. Bilo je pokušaja da mu se ospori autorstvo nekih romana objavljenih pod njegovim imenom. Ostala djela romani Koraci, Prisutnosti, Đavolje drvo, Pilotska kabina. 1996. godine delegati 55 zemalja saglasili su se na konferenciji UN-a o novim pravilima korištenja mina, ali nisu prihvatili njihovu potpunu zabranu. 2006. godine jermenski avion sa 113 putnika i članova posade srušio se u Crno more, blizu ruske obale.

0: Ekologija u programu Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, bila su ovo važna upozorenja i savjeti koje vrijedi zapamtiti prije nego što se uputite u naša prekrasna izletišta. Nadamo se da ćete uživati u lijepom vremenu, ali uz maksimalan oprez i odgovornost prema prirodi. Našim zajedničkim trudom, baš onakvim kakav smo vidjeli tokom akcije čišćenja, Konjic može i mora ostati čist i siguran grad. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz frekvencije Radio Konjica i pratili emisiju Ekologija. Do narednog slušanja budite nam zdravi i ekološki osvješteni. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Gudra. Uz zvuke dobre muzike želimo vam ugodan ostatak dana.

Ukupan broj dolazaka turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297 ili 13,4% više u odnosu na mart prošle godine. U odnosu na februar ove godine, broj turista u martu je viši za 22,6%. Učešće stranih turista je 70,8%, a domaćih 29,2%. Ukupan broj noćenja turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 140.390, što je za 13,9% više u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine više za 19,3%. Učešće domaćih turista

0: Nudimo vam kompletnu laboratorijsku i ultrazvučnu dijagnostiku te preglede vrhunskih stručnjaka iz oblasti interne medicine, kardiologije i endokrinologije.
1: Posebno ističemo naš centar za gastroenterologiju, gdje bezbolno u analgosedaciji obavljamo gastroskopiju, kolonoskopiju i polipektomiju. Naš tim stručnjaka stoji vam na raspolaganju i za zahvate iz opće, plastične te vaskularne hirurgije, uključujući savremene operacije vena.
0: Posjetite nas u naselju Hrasno, ulica Azize Šaćirbegović 16. Pozovite 033 711 100 ili nam pišite na info@estiva.ba.
1: Poliklinika Estiva, vaš partner za zdravlje, ljepotu i samopouzdanje.

govorimo o prvim tragovima postojanja Bosanskog univerziteta još u 14. stoljeću. Pojasnili smo kako se to u torinskim spisima, sudskim spisima spominje Bosanski univerzitet, a u nastavku emisije govorimo šta se to sve izučavalo na Bosanskom univerzitetu u 14. stoljeću i gdje je bilo njegovo sjedište. S obzirom da je riječ o učilištu na kojem su se izučavale visoke filozofske i teološke doktrine, a znano je da njih mogu slijediti samo lica odgovarajućeg predznanja nižeg stupnja, sasvim je izvjesno da se radi o učilištu ranga univerziteta koji se nije ni po čemu razlikovao od ostalih onovremenih evropskih univerziteta. Razlika je bila samo u tome što su se ovdje izučavale dualističke, krivovjerne doktrine, pa je za pravovjernu Evropu Bosanski univerzitet bio heretički i kao takav nepriznat, ozloglašen i anatemiran. Međutim, njegov značaj je upravo u tome što je to bilo jedino evropsko učilište tog karaktera. To potvrđuju i podaci da su na njemu studirali studenti iz drugih zemalja, prvenstveno Italije i Francuske. Postojale su, naime, prisne veze bosanskih heretika sa Katarima iz Južne Francuske. Na njihovom savjetovanju održanom 1167. godine kod Toulouse, starješina carigradskih heretika Niketa savjetuje im da svoju crkvu organizuju po uzoru na bosansku. Dokumenti iz 1222. godine donose da je njihov papa, odnosno antipapa, kako ga nazivaju rimski crkveni dokumenti, dugo vremena boravio u Bosni. Spomenute godine kardinal Konrad javlja francuskim prelatima da se vjerska situacija u Južnoj Francuskoj pogoršala dolaskom predstavnika albigenskog, to jest francuskog antipape, koji inače već dugo boravi u Bosni. S obzirom da je tu boravio duže vrijeme, njemu su povremeno na savjetovanje dolazili njegovi zamjenici iz Francuske. Kako su južnofrancuski heretici slijedili dualističko učenje, za pretpostaviti je da su i njihove pristalice dolazile na studije u Bosnu, pošto u svojoj sredini, gdje su djelovali kao tajna sekta, nisu imali mogućnost za sistematsko naukovanje. Vjerovatno je dotični francuski antipapa i sam uzima učešće u radu Bosanskog univerziteta. Iako nema pouzdanih podataka o tome gdje je bilo sjedište ove starobosanske visokoškolske institucije, od mogućih mjesta koja bi došla u obzir, na prvo mjesto dolazi okolina današnjeg Visokog ili tačnije nedaleko Moštre. Podsjetimo da se tu nalazilo političko i vjersko središte starobosanske države, to jest dvor prvih banova i hiža sjedište djeda bosanskog, poglavara crkve bosanske. U susjednim Milima, današnji Arnautovići, sastajala se bosanska skupština, stanak, a tu su se krunili i bosanski vladari. U nedalekom selu Muhašinovići otkriveni su ostaci kulinove bogomolje i slično. Prema tome, sasvim vjerovatno da se u Moštru uz kaptol crkve bosanske nalazilo i sjedište univerziteta o kojem govorimo u današnjoj emisiji. U torinskom sudskom spisu doslovno stoji da su talijanski heretici odlazili na studije u mjesto zvana Boksena, to jest Bosna. Rezultati novijih historijsko-arheoloških istraživanja pokazuju da je u srednjem vijeku spojam Bosna, kojim se nazivala zemlja i rijeka, zaista postojalo mjesto zvano Bosna i da se ono nalazilo upravo na području današnjeg Visokog. To je vjerovatno Moštre za koje je rečeno da su se u njemu nalazile sve državne i vjerske institucije. Dakle, nema razloga da se sjedište ovog prastarog univerziteta traži izvan ovog mjesta, opisao je to u svom radu i profesor Enver Imamović, arheolog. Postavlja se logično pitanje zašto ovom starobosanskom univerzitetu nema više i potpunijih podataka, kakav je slučaj sa ostalim onovremenim evropskim univerzitetima za koje se zna da ih je 1300. godine u Europi bilo 23, a već 1400. 44. Ne smije se međutim smetnuti s uma činjenica da je u Europi teško naći zemlju koja je prošla tolike ratove, stradanja i razaranja kakav je slučaj s Bosnom. Svaki takav vihor u nepovrati odnosio sve što je ljudska ruka na ovim prostorima stoljećima stvarala. Preostalo je samo ono što se zateklo izvan zemlje, a tu spada i spis iz Torina u kojem se spominje ovaj univerzitet. Nije međutim isključena mogućnost da buduća istraživanja ovog problema ne otkriju i novi dokumente. Drugo, o njemu izvan zemlje i nije moglo biti puno vijesti jer je riječ o heretičkoj instituciji, pa je kao takva u evropskim crkvenim i svjetovnim krugovima bila nepriznata i smatrana je osionim gnjezdom heretičke misli. No, bez obzira na to, bitna je činjenica da je taj starobosanski univerzitet postojao i djelovao prije svega za potrebe naobrazbe domaćeg vjerskog i svjetovnog kadra.
Bogumilske starješine, to su

0: Ekologija u programu Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, bila su ovo važna upozorenja i savjeti koje vrijedi zapamtiti prije nego što se uputite u naša prekrasna izletišta. Nadamo se da ćete uživati u lijepom vremenu, ali uz maksimalan oprez i odgovornost prema prirodi. Našim zajedničkim trudom, baš onakvim kakav smo vidjeli tokom akcije čišćenja, Konjic može i mora ostati čist i siguran grad. Hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz frekvencije Radio Konjica i pratili emisiju Ekologija. Do narednog slušanja budite nam zdravi i ekološki osvješteni. Emisiju su realizovali Muamer Ćukle i Alisa Gudra. Uz zvuke dobre muzike želimo vam ugodan ostatak dana.

Ukupan broj dolazaka turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297 ili 13,4% više u odnosu na mart prošle godine. U odnosu na februar ove godine broj turista u martu je viši za 22,6%. Učešće stranih turista je 70,8%, a domaćih 29,2%. Ukupan broj noćenja turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 140.390, što je za 13,9% više u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine više za 19,3%. Učešće domaćih turista je 27,4%, a stranih turista 72,6%. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste hoteli i sličan smještaj sa učešćem skoro od 96%. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku, u strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske, potom iz Turske, Srbije, Italije i Njemačke, što je ukupno 53,2%, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 46,8% noćenja. Broj raspoloživih kreveta u martu ove godine iznosio je 29.799, što je za 2,4% manje u odnosu na mart prošle godine. Stopa iskorištenosti kreveta za vrstu hoteli i sličan smještaj na području federacije iznosila je 16,8%.